0: Ya.
1: Ada.
0: Geuning si Astra Jingga Sidawala heung sukurnya.
1: Katingal geuning eta payuneun rempeng
0: eta. Geserkeun eta jojodogna ka hareup. Dawala Astra Jingga.
1: Rada madep calikna, Kang.
0: Supaya bapa nyaritana tumanina.
1: Teu pahoak-hoak.
0: Teu pahoak-hoak.
1: Nya eces jentre ai padeukeun.
0: Maklum ari geus kolot teh.
1: Lah kumaha?
0: Genggerong geus beuki ngaralanga.
1: Ya pangdangu tos kirang eta
0: sebang denge geus kurang.
1: Ya ai ngahuap gede sa.
0: Ka hareup salainya. Alhamdulillah wa.
1: Naon takah
0: langkung ti payun nyangakeun semah pangabaktos abdi ka hujuk bokap.
1: Ah nah sia teh. Ih da kawajiban
0: eta. Hujuk babe heuk ditarima ku dewek
1: ya ditampi Kang.
0: Ku pilih aya kelepatan ageung sumawenten alit sitawaku anu kasuneda jembar hapunten anu katedda. Diluhur saya pasing rambut dihanap sabah sendampak.
1: Aduh.
0: Malum abdi teh tukang banyol.
1: Tukang bedegong.
0: Tukang bedegong ka bapak rumaos abdi teh pak.
1: Sok loba ngajengkelkeun ka kolot.
0: Sok seur ngajengkelkeun ka bapak muntene anu kasuhun.
1: Kedah bebas sagalana.
0: Syukur ya kurang saling hampura dina marganing dina kasalahan.
1: Saling bebaskeun.
2: Aing maklum
0: kulah. Kurang saling bebaskeun we jeung abi. Heuh jang, kurang saling bebaskeun jeung bapak.
1: Bebas ka hutang-hutang sang.
0: Aya pikeur saeun naon ieu teh Pak? Heuh kelah jang ke. Dawala.
1: Salsel.
0: Yo, abdi Pak.
1: Aduh.
0: Langkung ti payunu ka pihatur nampi kana pembagi kalayan bade ngahatukeun semah pangabaktos abdi dawala alias Ustad Maulana.
1: Aduh,
0: peda eta. Aya we disebut Ustad kada make kopeah meureuy. Kada
1: make
2: kopeah. Bapak Ustad mau lagi.
0: Heuh ditarima ku dewek jang. Mohon bae pilih aya kalepatan ageung sumawonten alit anu dihaja teu kahaja karasa teu karasa mugi we bapak lutur kolbu jemar manah ninggali nu ka pamringa punten kana kalepatan abdi.
1: Ulah kirang nya ngamalung.
0: Ulah kirang nya ngamalung. Heuh ditarima jang. Heuh
1: saling lubarkeun kayanya.
0: Bujeng hingga silaing heuh budak teu ada bapak oge heuh.
1: Dai kasalahan mah tuh.
0: Silaing menta dihampura bujeng hingga menta dihampura adalah henteu oge ari kolot mah geus jadi lautan maklum sagara hampura.
1: Tah eta ai kolot mah.
0: Kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura kana dosa jadi anak.
1: Kolot naon kasebutna?
0: Nuhun we atuh ari kitu mah. Nuhun we. Mugi we dibebaskeun heuh jang urang bebaskeun dina hal ieu mah.
1: Urang bebaskeun
0: we. Nuhun Pak.
1: Mun aya pikeur seueur naon tata ieu teh Pak? Tara-tara ti sasari bapa geuningan nyalukan abdi. Aduh.
0: Heuh ieu jang. Purwa dicalukan silai cepot dawala. Saperkara bapa teh negerakeun karasa ka sono kamararane. Kieu jang sabenerna mah. Gerak dengekeun ku silaing jang bapa ya tepikeuneun.

ya. Purwadi calukan ku bapak teh memang aya hal-hal anu baris ditepikeun ka mararane sarea ya. Geunaan pribadi bapak dina waktu ayeuna rumah sahirup geus kolot ieu. Meureun kasaksian ku araranjeun bapak teh di mana galingging panas tiris teh kudu aya nu ngurus ujang. Lamun hayang nginum kudu aya nu pangnahareukeun cai. Pon nyakitu lamun hayang dahar kudu aya nu pangmasakeun ayana. Lamun galingging panas tiris asup angin pantes. Lamun aya nu ngorokan awak bapa aya nu mencetan ayana. Bapak teh aya ilapan ujang, aya pangulem batin ti indung ilahi. Jadi cinekna bapak teh purwa nyalukan silaing. Cinekna bapak teh hayang boga batur hirup, hayang sapa pahit sama manis. Cinekna bapak teh hayang boga pamajikan ujang. Aya

0: Aing mah demi Allah asa ditenggar naon di bentar gelap dina poe ereng-erengan.
1: Da tadi ge kitu ka.
0: Heuh da kuring ge kitu atapi piraku pan eta teh ngaranna ge Bapak Semar karena Semar teh sumpangangkeun ngangkeun dat nyemarakeun nyaksi di alam dunia sugan we atuh eta teh palsapah sugan we atuh eta teh gambaran
1: Bapak mah nyumput uni di saang ka
0: percaya. Memang lamun diukur ku logika mah pan bapa teh heureut pakeun pungsat bahan lieu warga aya usaha koreh-koreh cok. Dahar sore rajin teu make isuk, reueur isuk rajin tar mangi sore.
1: Padahal mah teteh
0: isuk ka bumi sore ngan. Sugan we atuh. Ku kitu teh mah heunyeung urang rojong we.
1: Urang ikhtiarkeun mah urang usaha.
0: Urang ikhtiarkeun heuh sok katuturkeun geus lain. Hayu hayu hayu.

0: Nguningakeun. Ece
1: nya bibi teh sa.
0: Ece teh di Jamiah Al Barokah.
1: Oh, bibi teh.
0: Nami teh Ibu Hajah Yati Matu Solihah.
1: Aduh, panginten.
0: Ayeuna mah ece teh parantos diajar bagbagan agama.
1: Ditangtos.
0: Baheula mah rumah sajaman keur ngora mah eueuh lalaki nu kataji eueuh jajaka nu kaedanan teu kaedanan ku ece ku galisan ece.
1: Ku bibi teh.
0: Ku bibi teh baheula mah
1: Masar
0: nukaedanan aya nu bibi teh geus diinsaf diajar agama matak bibi mah teh bunta bantu we di mana Semar Badanaya
1: inya eukeut
0: lain nguruskeun masalah gaji da bibi teh aya mah geus insaf
1: nya
2: ieu mah pengabdian we
0: ieu mah pengabdian we ka keluarga Abah Semar Badanaya
1: beda jeung tatangga
0: ibi teh sok lajeun di mana imah Abah Semar kalalotor atau loba jukut sok bibi anu ngabereseun
1: bersihkeun
0: mudah-mudahan we singkara resep sadayana nya
1: amin
0: mangatuh ka sadayana bibi bade kitu we muhun nya bade lumampah deui ngabereseun tempat.

0: Lu das terangajar?
1: Cing hayang nyaho keterukeun elmu.
2: Dinastikar sayang tumempara.
0: Duh, Raden Jaka Gintiri pusing ningali ieu patanan. Prabu Puspadenta. Lajeng anjeunna ngaluarkeun tenaga. Sataker kebek anjeunna ngepengkungkeun ieu punukna. Lajeng anjeunna nojerkeun sampeanana ditemrak dana paburisat ieu Prabu Puspadenta madu. Isa pisan satengah. Puspadenta. Prabu Puspadenta katelah ahli sihir. Lanjen anjeunna nyorotkeun socana ditujukeun ka Raden Jaka Gintiri anu maksana minahkeun rasa cinta.

0: pisan aki geus sumatah ka sakai.
1: Aki.
0: Punana kita sun bade ngahatulkeun sembah pangabaktos abi Ustad Uje kulat. Naon Uje teh? Ustad Jeprut. Calik kidawala ya.
1: Manya ka incu nyebut kieu euy.
0: Tah ieu kaula nun ama anu nyalametkeun kaula ogin ogol begalan pati teh lintang ti aki semeh. Kaula jang bakal ditikahkeun nya eta kapun lanceuk Dewi Setiaragen nya ari kitu mah lanceuk anjeun. Di mana mah?

0: sayang tumampara.
1: Pas lajinga barang sareng dawala mencetan ieu warugana Semar Badanaya.
2: Yeungkeun.
1: Bari dipeureumkeun socana ieu astoy sareng dawala.
0: Nurcah ya sesekar.